Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Inna Allah wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizukna al amanata wa sidqa wal adal wa jannibna al khiyanata wa zulma wal fasad. Allahumma waffiq ولات أمورنا لما تحب وترضى واجعلهم سببا في إقامة العدل وحفظ الأمانة وخدمة الأمة. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا واحفظ أهلها واجعلها بلدا آمنا مطمئنا واجعلها بلدا يقوم على العدل والأمانة والخير. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.